آدھار آ رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرہ حجور در پیس توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی دیہیں لیہیں ایک توں دیگر کو